0: כל חי מיוזיק.
1: Mit Liebschaft hast du in

כל חי מוזיק. כל חי מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג סוכות שמח.

0: כל חי מוזיק. כל חי מוזיק.
1: ועכשיו רק מוזיק. רק מוזיק. בעריכת אלי מימונסי.
0: מנגנים לכם את היום.
1: ערב חג הסוכות בכל חי מוזיק. רק שמח.

0: Weihnachten jammte.
1: ערב חג הסוכות בקול חי מיוזיק. חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח.
0: בחסות, שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. כבר 30 שנה, חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה.
13: ערב חג הסוכות בכל חי מיוזיק. חג שמח.

0: so Marteau.
1: C'est le diable. Le diable.
0: So Marteau.
2: C'est vrai, les gars.
3: ערב חג הסוכות בכל חיים מיוזיק. חג שמח.
4: מוישה, did you check your WhatsApp? I left your WhatsApp. It's about, yeah.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
6: חג הסוכות, בקול חי מיוזיק. חג שמח.

בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. והנה אנו נמצאים כבר בערב שבת, ערב חג הסוכות. ואני מתאר לעצמי שכולכם עסוקים עכשיו בהכנות האחרונות לחג. יש מי שעדיין עסוק בבניית הסוכה, יש מי שמחפש עדיין את ארבעת המינים, ויש מי שכבר נמצא עמוק במטבח ובבישולים. איזה ריחות. ובכן, אז הפעם נדבר פחות וניתן יותר למוזיקה לדבר. חג הסוכות זהו זמן של שמחה והרבה שמחה. וניצא לדרך עם אתה בחרתנו מכל העמים, אפרים מנדלסון, ארלה סמט וארון הלייבי, לחנו ועיבודו של רב מוישה מונה רוזנבלום.

ונמשיך עם ניגון בלז, עם הפרשנות הייחודית של יונתן רזל והכינורות המלווים כל כך יפה מאחורה. בואו נשמע.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
11: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה. אברי מירות מנגן לכם את היום.
12: ובל נשכח שאנו גם בערב שבת. קדשם בקדושת השבת המתאחדת בתורתך. שלוים כהן.

ויש לנו שבוע שלם בעזרת השם של הלל. ומתוך ההלל נשמע את נפתלי קמפה מביא אותנו עם נוסח יפה ללחנו שהתקבל כל כך יפה בציבור, בצאת ישראל.

ועכשיו בואו נרגע קצת עם הרגש של זנביל ויינברגר ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים.

ובימי חול המועד אנחנו כבר בתוך אווירת צמחות בית השואבה שיחלו מיד במוצאי החג, ואין כמו לשמוע את הקלרינט של חיליק פרנק בניגון דפקה. מוזיצאי מכניס אותנו לאווירה.

0: אברהם מירות מנגן לכם את היום.
1: ואחד השירים האהובים שהושמעו בחודשים האחרונים, קאבר לכל דוידי, הנה איזה בו, לייבי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק.

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. אברי מירות מנגן לכם את היום.
7: ועוד מתוך ההלל, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. מתוך אלבומו החדש של שלוימי גרטנר, ביחד עם סרולי גרין. בואו נשמע.

ונסיים את התוכנית כרגיל עם וזכייני לקבייל שבוסיס, אידיש נחס, בלחנו של רבי יוסי גרין. ונאחל לכם המשך הכנות נעימות ומועילות לכבוד החג. שיהיה לכולנו חג סוכות שמח, מלא בשמחה ומוזיקה טובה ונעימה. תודה רבה לצוות כל חי מיוזיק, ישי נוימן, אלי ממונסי וחיים קורץ. ולכם מאזינים ומאזינות יקרים על שהזנתם. שבת שלום, חג שמח, אית שבס, אית יונטב, בשורות טובות ולהשתמע.

ערב שבת שלום וערב חג הסוכות שמח לכם. אגוט יום טב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, זמן שמחתנו, הנה זה מגיע, הנה ובא. נכון, נכון, אנחנו לא נוטלים לולב בחג הראשון כי זה יוצא בשבת, אז לולב זה רק מדי רבנן ביום השני, אבל מצוות ושמחת בחגיך מדי אורייתא כבר מתחיל מהשבת. אסור לכם לפספס את המצווה הזאת. פעם בשנה, זמן שמחתנו, אנחנו יוצאים לדרך כאן, כל חי מיוזיק 102.5 FM, עם חיים קורץ, עם אישי נוימן, עם כל הצדיקים הטובים והמתוקים. אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים, מאזינים טובים וצדיקים שלנו. אני מקווה שאתם כבר מוכנים, או עדיין תולים את הקישוטים בסוכה, נוי הסוכה, כיבוד החג, בעזרת השם שיהיה לנו הרבה שמחה, הרבה על מה לשמוח, הרבה על מה להודות. אנחנו יוצאים לדרך עם פרחי מיאמי, זמן שמחתנו.

אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
10: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג.
11: אושן גורמה.
12: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

מרדכי בן דוד, אם אני מאמין. באמונה שלמה, ויהודה לגרין, הודו להשם כי טוב מתוך ההלל.

וואו, זה ישן וטוב, וכשאנחנו לפני עלייה לרגל לירושלים, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, צליל וזמר הישן, והנה מאיר גלבר, יש כמה ביצועים של השיר הזה, אבל זה הראשון, מאיר גלבר, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קינה ותחרות, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד.

וואי, זה זושה, עם העלאית הענק שלה, עם ריבונו של עולם. אם אני כאן, הכל כאן. הנני, הנני מוכן ומזומן. אנחנו מוכנים ומזומנים, ריבונו של עולם. שתביא עלינו כבר את הגאולה, אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים. והנה על אותם מילים, אידל ורדיגר ומרדכי מדוד, מתוך האידל האחרון. אני כאן, הכל כאן.

זה היה אפרים מנדלסון, אהרון הלוי והרלה סמט עם אתו בחרטוני. ונעבור מאתו בחרטוני לאתה בחרטנו של אהרון רזל.

0: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתי שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: אלי פרידמן, מנגן לכם את היום.

כן, ליפה שמלצר, ניסוך המים עם כל החוכמה שלו בשיר, אבל אין מה לעשות, ליפה מוכשר. אפרים מנדלסון לבד עכשיו, לא עם עוד כמה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח.

אלה היו מאט דאב ומורדי שפירה ובני פרידמן עם הלהיט הגדול שלהם למי למי למי למי לחי העולמים. ואנחנו עוברים אחורה בזמן, וואו, 40 שנה, אפילו יותר מזה, 45 שנה. שמחה לארצך, מרטין דיווידסון עם להקת אבני הכותל.

מנדי ג'רופי ואיתן בפי שיר חדש תהילה לאלוקינו, שירם של חסידי חבד. והנה יוסי גרין ביידיש הנחס עם אטו בחרטונו, יותר חדיש, יותר מעניין.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: זמני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
12: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג.
13: אושן גורמה. אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

כן, אברום מורדכי-שוואר, אם ושמחת בחגיך. והנה ישראל אדלר, החזן. החזן ישראל אדלר, עם אוירס, הוא לא רק חזן, הוא נראה לי גרמן, עם הגרמן ישראל אדלר, זה האמת. אוירס.

דיילגי משנה, חסיד יוון שמעשו עם רגדים לפניים, בביקויס של אור שבידיים, ואו אמרים לפניים, דברי שירו יצרס השבוחוי.

כן. זה משהו גם ישן וטוב. מיכאל שטרייכר, אב הרחמים. ראיתם, שמעתם איזה יכולות היה או יש לבחור הזה? איזה יכולות. והנה מוטי אילוביץ' עם האדרת והאמונה. האדרת והאמונה לחי העולמים.

כן, כן, לפעמים אני אחרי כזה שיר מקבל הודעות אס-אמס, די כבר עם השירים הישנים האלה, די, די. אז הנה מרדכי בן דוד, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים.

0: אתם נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, זה שיר ענק, ענק רבוי זה. ופרוס עלינו מתוך סוליד גולד, שלמה שמחה. אני שמעתי השבוע את זה לבן אדם בן 40, והוא כבר לא לידע לזהות את, את הזמר, וחבל, זמר גדול שלמה שמחה, והשיר הזה הוא עוד יותר גדול, הכי גדול, נראה לי ששמעתי את שלמה שמחה שר, וזה כמובן מתאים לסוכות, תפרוס עלינו סוכת שלמך. אז זהו זה צדיקים, תוכניתנו באה אל סיומה, אך בטרם אפרד מכם, אאחל לכם שיהיה לכם זמן שמחתנו פורה, מלא מלא שמחה, מלא שמחות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה מצווה מדאורייתא, והשנה לולב זה רק מצווה מדרבנן, כי זה רק מתחיל ביום השני. אז תזכרו את העניין הזה, תלכו עם זה עם כל הכוח, עם כל הגשמק, שתהיה לכם שבת טובה, חג שמח, אגות יונטב, מועדים לשמחה, אגית מועד, גיט שבס, גיט שבס.

0: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
14: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג.
15: אושן גורמה.
16: חג הסוכות בכל חי מיוזיק. חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ערב חג הסוכות בכל חי מיוזיק. חג שמח.

Shalom Aleichem. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת ולחג. ערב חג הסוכות. טוב שימפי זיין, איזה זכות להיות כאן בפעם השביעית בערב חג שכזה, מלאים בשמחה בהודעה להשם יתברך. על ימים מרוממים שעברנו, על תפילות זכות, תהי רצון שתתקבלנה כולן לרצון לפני אדון קול. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה עבורכם לסיום ההכנות, אם זה בסוכה, אם זה בבישולים, לכבוד שבת, לכבוד יום טוב. יהודים בכל מקום בעולם מזדרזים, מי שלא הספיק עדיין ארבעה מינים או שעדיין מחפש להדר בעוד איזשהו אתרוג יותר מהודר, מחפש את ההזדמנות של השעות האחרונות. וגם לצערנו שבשעות האלה התבשרנו על פטירתו של זקן המקובלים הגאון הרב דוד בצי זכר צדיק לברכה, שהלוואתו תתקיים בשעה 2. זמן מיוחד כזה של ערב חג, צדיקים שמסתלקים. בזמנים שכאלה

היי, שיפעלו רחמים עבורנו, עבור העם היושב בציון, עבור עם ישראל והיהודים בכל מקום שבעולם שצריכים כל כך הרבה ישועות ורחמים. אז אנחנו נהיה כאן עד לשתיים בעזר השם יתברך, כשבשעה השנייה ניכנס לענייני החג, לענייני הזמן והמקום, דברי תורה שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק. אתם מוזמנים להיות בקשר, אם לא דירגתם עדיין את המצעד, אז אל תשכחו לעשות את זה, כל האופציות פתוחות בפניכם, אם זה בחיוג טלפוני ל-077-222-1025. אתם יכולים גם לשמוע את הרשימה, גם להזין לשירים בכדי להיזכר מהם, 077-222-1025, חייגו לשם בכדי לדרג את המצעד עד ליום רביעי הקרוב בסייעתא דשמיא. אם אין דיווייס, נשדר אותו כאן אליכם, המצעד השנתי של כל חי. ואם יש לכם אופציות נוספות כמו וואטסאפ, או שיש לכם גישה לאתר אמס, אתם מוזמנים גם שם. רק באתר אמס בדקתי אתמול 6,600 מצביעים, 6,600 מצביעים רק באתר. בטלפון זה עוד הרבה יותר.

0: ממנה.
1: אוי פון סטייג' כך נקרא האלבום הזה. אין לי הרבה פרטים עליו, אני מצטער. עכשיו משפחת גנות עם שיר לאושפיזים. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת.

יוסי כהן, חוני צוקר ומקהלת קפליה מבצעים מתקה בשופר. אתם על המיוזיק, ערב חג הסוכות, ערב שבת. מה כולנו רוצים? מה כולנו מבקשים? מלא משאלות ליבנו לטובה. כי אתה הרי יודע, יודע פעמיים. גם מים המשאלות, אפילו שהם רק בליבנו, וגם יודע מה זה לטובה, מהו טוב עבורנו.

יש משמעות לחג הזה, יש משמעות לישיבה בסוכה, במסר ברור שצריך להעביר אותו למען ידעו דורותיכם. זה למעשה המסר הישיר שהתורה מצווה אותנו. קחו לכם 5 דקות. זה שיר יפה יפה יפה יפה, אני מבטיח. ברוך לוין, אלי מרקוס, גלי.

כבר לגאולה שתגיע ולישועה ולכל הזה שיבשר לנו כבר על הרחמים ועל הישועה ועל בניית בית המקדש. אם אני כאן, הכל כאן, ולכל אלה שלא הבינו עד עכשיו באנגלית את המילים,

Koji Hanim Nigun. הניגון שבמקומות רבים מנגנים בעת שהכהנים, בפרט בשלושת הרגלים, נושאים כפיהם במוסף, מוסף של החגים. ניגון מרטיט, מקורו באחד הצדיקים אם אני לא טועה, פה הוא היה בביצוע של אביש ברב אביש ברוד, אולי אפשר לומר אפילו הגאון החסיד הרב אביש ברוד. יולי דודוביץ' משחרר אלבום מיוחד לסוכות, מעניין מאוד, ומתוכו פיתם.

0: אוילי דוידוביץ'. הקטע הזה נקרא פיטם. וואו, מיוחד מאוד. חותמים שעה ראשונה, אנחנו כמובן באווירה מיוחדת. צד אחד ערב חג, צד שני הסתלקותם של צדיקים. הרב בצרי שהלך לבית עולמו. בשעה שתיים הלווייתו תועבר בכל חי. חותמים שעה ראשונה עם שמילי יונגר.
1: וביני, וביני, מרקייני.
0: ניפגש עם ענייני החג בעריכת האברך החשוב מיד בשעה השנייה.

0: לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד החג, לכבוד חג הסוכות, ערב חג הסוכות, אתם על המיוזיק פותחים שעה שנייה מתוך שעתיים לשבת. תוכנית הזו, הצוות שלה, דוד טוויטו, ישר כוח גדול, ישי נוימן, בנצי לוי ואלי ממונסי. העורך של דברי התורה, התאמתם אל השירים. האברך החשוב מבני ברק, החפץ בעילום שמו, ישר כוח, ושיהיה לו חג שמח לאו ולכל משפחתו. בשמי ובשם כל המאזינים. וכך הוא מביא לנו את העניינים שלנו לענייני חג הסוכות. החג שנקרא זמן שמחתנו, ואף שנצטוונו בשמחה בכל המועדות, זכה הסוכות לתואר נכבד זה. למרות שדווקא בחג הזה אנחנו יוצאים לדירת הארעי, ולא תמיד זה נוח לאדם. אלא בייר בספר מעיל שמואל לרבי שמואל אומינר, על פי שיחותיו של רבי שמואל יודלביץ', שהיא הנותנת, האמונה הנותנת, כיוון שהאדם הרודף אך ורק אחר חיי העולם הזה, לעולם לא תתקרר דעתו ולא ישמח באמת. כפי שאמרו חז"ל, לימדו אותנו את הכלל, יש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 100 מיליון רוצה 200 מיליון. אבל בחג הסוכות שנצטווינו לצאת לדירת הרעי, כמו שכתוב ביערויס דבש, בא להשריש את עניין ההסתפקות במועט, ולהתבונן שחיי האדם בעולם הזה עם הרעים והבל. ולכן גם קוראים כהלת בחג הזה והשנה בשבת, כיוון שהוא אמר שכל העולם הזה הוא הבל הבלים. וכשיודע האדם הוא משריש את הביטחון בהשם, שגם זה יסוד מצוות סוכה, שלכן צריכה שתהיה תחת כיפת השמיים, לרמז כי צריך האדם לבטוח בלתי בהשם לבדו, וכשמכיר בכך זה יביא לאדם שמחה אמיתית דווקא בסוכות, ולכן נקרא החג הזה זמן שמחתנו. והנציב מחדש שיש מקום מהמדרש לרקוד בחג הסוכות, כי מובא במדרש בפרשס אמויר שדרשו את הפסוק בתהילים, סובה שמחות נעימות בימינך נצח. אל תקרי סובה אלא שבע שמחות, שמרמזות על שבע מצוות חג הסוכות, ארבעה שהם ארבעה מינים, סוכה, חגיגה ושמחה. והמדרש ממשיך שם בהמשך שחג הסוכות הוא אות הניצחון על השטן, ועל זה נאמר דידו נוצח. ולפי רוב מפרשי המדרש, חגיגה הכוונה לשלמי חגיגה, ושמחה היינו שלמי שמחה שמביאים למקדש. והתקשה הנציב, אם כוונת המדרש למנות את כל קורבנות החובה בסוכות, מדוע הושמתה קורבן עולת ראייה, שגם אותה חובה להביא כשמגיע למקדש בחג? אלא שפירש הנציב שיש לומר שהמילה חגיגה במדרש משמעותה ריקודים ומחולות, כי לשון הפסוק הוא יחוגו וינו כשיקור. וכן כתבו בתויספס בגמורה בחגיגה דף יודו מדבייס על דברי הגמורה שם, חוגו חגה, אומר תויספס שהוא מלשון מחולות. ונמצא שיש שתי מצוות של שמחה בסוכות, האחת להיות בשמחה, ובנוסף יש מצווה מיוחדת לרקוד, וזה בניגוד לשאר הרגלים שיש בהם רק מצוות שמחה בלבד. בסוכות מחדש המדרש שנצטווינו שיש להראות את השמחה כלפי חוץ, ולא מספיקה שמחה בלב, ואת זה אנחנו עושים על ידי ריקודים.

אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, זה היה ברי ובר עם דידו נוצח. כמו שהביא לנו האברך החשוב מבני ברק בביור הקודם. אנחנו ממשיכים לביור הבא, ומיד מחברים את זה לשירים הבאים. אתם על המיוזיק, אני מזכיר לכם את המצעד שישודר ביום רביעי הקרוב בסייעתא דשמיא בשעה 6 בערב. מזכיר לכם שאתם מוזמנים לדרג אותו. יש שלוש אפשרויות, או בטלפון ב-077-222-1025, או באתר MS, כשאתם נכנסים מיד תראו את זה בצד שמאל למעלה, יש לכם גישה להיכנס לראות את הדבר הזה. וחבר'ה, יש פרסים גם, ממש פרסים שווים מאוד, אז שווה גם למי שאוהב לנסות לזכות בפרסים, יכול לנסות את ההזדמנות שלו. בכל אופן, בוואטסאפ, מי שרוצה לשלוח, שלחו את המילה מצעד למספר 077-613-7000. המילה מצעד למספר 077-613-7000, כן? מספר שאתם רגילים לחייג אליו, דווקא למספר הזה שולחים את המילה מצעד למי שיש וואטסאפ. ולמי שרוצה לחייג, אז זה בטלפון 077-222-1025. המצעד בחסות ספרינג, איזה משקאות של גשמק שהם מביאים לנו בכל שנה ושנה. כידוע, הסוכה היא זכר לענני הכבוד. קדוש ברוך הוא הגן על עם ישראל כל שנות היותם במדבר, ויש גם גמורה שאומרת שממש סוכות עשה להם הקדוש ברוך הוא. וכותב הבח שכיוון שאומר הכתוב, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, כשאדם יושב בסוכה, מברך לישב בסוכה, חייב לכוון בישיבה הזאת את הידיעה הזאת, את הידיעה שציוונו השם לשבת בסוכה, למה זכר ליציאת מצרים? וזכר לענני הכבוד שהקיפו אותנו כדי להגן עלינו מהשרב ומהשמש. ולכאורה, למה אנחנו לא עושים גם כן זכר לניסים נוספים שהיו במדבר כמו המן והבאר? ביאר הרבה מיללוב זצ"ל, אפי מה שכתב התוספס יומטב, ביור מדוע בברכת הזימון הכינוי בברכה שאנחנו אומרים זה נברך לאלוקינו. למה כמה אנחנו משתמשים בשם של דין? ובברכות התורה אנחנו אומרים מברכים בשם השם, שם של רחמים נותן התורה. ואשר בחר בנו. ובעיר התספס יומטב, כי בכל הנוגע למזון האדם, כביכול הדין נותן, אף שהכל חסד, כן? אבל הדין הוא זה שנותן שהקדוש ברוך הוא צריך לחלקל את האדם, כמו שאנחנו אומרים, מן דיהיב חיי, יהיב מזונה. ולכן בברכת המזון תקנו שם שמשמעותו דין. אבל התורה ניתנה לנו רק כמתנה גמורה מרוב חסדו וטובו של השם, ולכן בברכתה אומרים שם של רחמים. איזה יופי. כך זה הביור של תספס יומטב. כמו כן, אפשר לבאר כך בנוגע לשאלה הקודמת. המן והבאר הם למחיית האדם, וכביכול מחובת הבורא להביא אותו בכדי שאדם יוכל להתקיים, ולכן אין לכך זכר מיוחד. לא כן עניין ענני הכבוד שלא היו מחויבים ישראל לקבלם, אלא שברוב חסדו הקיף אותנו השם בנס להגן עלינו מכל פגע וצרה. על המתנה הזאת אנחנו עושים אכן זכר, ומצא גם... טוב, בוא נשמע קודם את דניאל אלישע ואריאל והרה לסמט.

איזה יופי, ארה לסמד ודניאל אלישה. אז דיברנו על העניין של ענני הכבוד וההבדל בינם לבין המן והבאר, ומצא הגאון רבי נוסן גשטטנר, בעל הזצ"ל, בעל להוירויס נוסן, הוא מצא טעם על פי זה לכך שאנחנו מפליגים בנוי מצוות סוכה, ואנחנו משקיעים בסוכה ועושים בה קישוטים, כמו שזה נקרא, מפארים אותה יותר מכל מצווה. ולכאורה מדוע באמת? הרי בכל מצווה יש חובה של זה כלי ואנווהו. ביאר רבי נוסן זצ"ל, כי כיוון שידוע שענני הכבוד היו בזכות הארון, כפי שמובא בגמרא בתניס דף טס, נמצא שסוכה שהיא זכר לענני הכבוד היא בבחינת אהרון הכהן. כיוון שבארון הכהן כתוב ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, נמצא שהארון הוא תפארת וכבוד להשם יתברך, מה שלא מצאנו בשום עבודת מקדש שצריכה שתהיה בדרך כבוד, ורק בארון הכהן נזכר כך. לכן הסוכה שהיא בזכות אהרון בה מפליגים בנוי שלה לכבוד ולתפארת ביתר שאת וביתר עוז. ענן, ענן, יוילי דוד דוביץ'.

אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת ולחג. בשעה השנייה אנחנו נכנסים לענייני החג, כמובן החג הקרב ובא, חג הסוכות שלפנינו, אברך חשוב מבני ברק מביא לנו עוד וורט, ומיד נחבר את זה לשירים הבאים. המדרש, כן, בפרשת תולדות וגם בפרשת אמור וגם בגמורה בפסוכים דף א', אמר רב חגי בשם רבי יצחוק, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון ארבעה מינים, אני מתגלה לכם לעתיד לבוא ונוקם נקמתכם מעשיו ובונה לכם המקדש ומביא לכם משיח. והגמרא והמדרשים מזכירים שבכל העניינים האלה מוזכרת גם המילה ראשון. כפי שאפשר להזכיר, בכל הפעמים שמוזכרת המילה ראשון במקרא, זה הפסוק אני ראשון ואני אחרון, ויצא הראשון אדמוני, כיסא כבוד מרום מראשון, וראשון לציון הנה הנם. ארבעה פסוקים. והבינו לאיתי מבאר את עומק דברי המדרש וההקשר בין נטילת דלת מינים בסוכות לבין נקמת השם בעשיו ובעניין המקדש. כי הנה ארבעת המינים מרמזים על העליונות והחיבור שניתנו כביכול לישראל על כל יצורי הבריאה. הלולב בקומתו הגבוהה מבטא את הגידול והצמיחה של עולם הצומח. ההדס, עליו נזכר במדרש, העלים שלו דומים לצורת עין, מרמזים לבעלי החיים שיש בהם חמישה חושים, כאשר החוש המעולה ביותר שלהם הוא הראייה, העין. והערבה, שהעלה של המוזכר במדרש הוא בצורת שפתיים, מבטאת את הכוח המיוחד שישנו כעליונות של בני אדם על כל האחרים, שהוא כמובן הדיבור. נמצא שכל שלוש מינים האלה מרמזים ליצורי תחתון ולכן נאגדים הם יחדיו. לעומת זאת האתרוג, שצורתו ככדור וכגלגל, זה מרמז למלאכי השרת השוכנים בגלגלים העליונים, בעולמות העליונים, ולכן אין האתרוג נאגד יחד עם שאר המינים בחג הסוכות, אלא שמה שקורה שמה, רק שנייה אחת, רגע, בואו נסדר את מה שרצינו. רגע, זה ברקע יהיה בינתיים, אבל עד שנסיים את הדבר תורה הזה. אוקיי, נחזור לענייננו. שלוש המינים הללו שמרמזים ליצורים התחתונים נאגדים יחדיו, לעומת זאת האתרוג שמרמז למלאכי השרת, הוא אותו לוקחים ביד נפרדת ולא נאגד יחד עם שאר המינים, אלא מצוותים אותו, מחברים אותו. ובחג הסוכות אנחנו כידוע מצטווינו לטול את ארבעת המינים הללו ולנענע אותם. מה הדבר הזה מורה? מורה על השליטה שניתנה לנו על תנועת כל היצורים, גם יצורי עולם תחתון וגם יצורי עולם עליון, על המלאכים. אבל השליטה הזו ניתנת לנו רק בזכות התבטלותנו להשם והשתעבדותנו לחוקיו. לכן, בנוסף למצוות שלושת המינים, נצטווינו גם למצוות ארבעת המינים כמובן.

מלבד מצוות ארבעת המינים ניצבנו במצוות הסוכה שבה אנחנו עוזבים את תענוגי העולם הזה כדי להסתופף בצל השכינה, נמצא שמצווה זו היא השלמת מצוות נטילת ונענוי דלת המינים. שכן השליטה שניתנה לנו על כל יצורי הבריאה מרומזת בדלת המינים, יסודה בהכנעתנו להשם יתברך, שההכנעה הזו מרומזת במצוות ישיבת סוכה. במשך שנים רבות של הגלות נדמה היה כאילו השליטה שניתנה לישראל בבריאה עבדה, אבל דברי המדרש שבזכות ארבעה מינים יבנה המקדש ויבוא המשיח וניפרע מאויבינו, הם המילים שנוסחים בנו את התקווה ואת התפילה, שאכן בזכות ארבעת המינים בסופו של דבר יתגלה לנו השם בשנית, ויעלה זכרוננו לפניו לקיים בפועל את כל העניינים המרומזים בנטילת דלת המינים, להחזיר לנו את החיבור השלם בבריאה כולה בבניין המקדש ובביאת משיח צדקנו, אמן ואמן.

יוסף גשטטנר ואלי לוין עם מלך רחמון. ממשיכים עכשיו עם הנענועים של ליפה שמלצר. בשיר הזה למעשה הוא די אומר את העניין הזה של ארבעת המינים כנגד איברי האדם. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בעריכת האברך החשוב מבני ברק. מיד אחרי השיר הזה עוד וורט, עוד ביור, נחבר את זה לשירים הבאים.

טיפה שמלצר עם הנענו עם הבי העיבוד פה אגב היה של ישראל עם משהו מדהים ביותר אתם על המיוזיק ממשיכים מעל השעתיים לחג ערב חג הסוכות בחג הסוכות אנחנו עושים זכר למה שחגגו במקדש ברוב פאר אדר ושמחה בעת ניסוך המים במקדש אחר ששאבו מן המעיין מעיין השילוח כן פה בירושלים שאבו מים לצורך כך ולכן נקרא גם העניין הזה שמחת בית השבה כפי שאנחנו נוהגים לחוג ולהוסיף ולרקוד ולשמוח בחג הזה ובגמור במסך הסוכה דרשו שהיה זה זמן גבוה ביותר שמשם אף שאבו רוח הקודש וכותב הספסמס משם המילה משם כפי שמופיע גם במשנה היינו מהשמחה של הימים הללו אף שכעת אין לנו אפשרות לקיים את הניסוך המים בשלמות אף על פי כן הובטחנו והיית אך שמח, כלומר שגם בדורות האלה נשאר מהשמחה הגדולה הזו שהייתה אז, וגם בדורות האלה שאוהבים אמונה שמאמינים כי ייבנה בית המקדש בקרוב ונשאב שוב רוח הקודש. ועוד כתב הספסמס מדוע באמת ניסחו בזמן סוכות מים ולא ניסחו יין כמו כל השנה. והוא מבאר שמצוות ניסוך היין מיוחדת לבני ישראל במקדש כמו שכתוב במדרש שנמשלו בני ישראל לגפן מה גפן נסמכת על העצים אף ישראל נסמכין על האבות ולכן ניסחו יין אבל בחג הסוכות שמקריבים בהם 70 פרים כנגד 70 אומות כמו שכתוב בחזל שהם נמשלים במדרש למים כמו שבבלנות הפסוק בישעיה אוי מהם רבים המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ואם כן, בזמן הזה שהוא תיקון לכל הבריאה, לכן בסוכות ניסחו דווקא מים. ואילו בפרדס יוסף על בראש הסביר מדוע דווקא ניסחו במים, על פי מה שכתוב בספרים באותו היום, שבא אליעזר אל הבאר לחפש זיווג לרבקה, היה על פי החשבון היום הראשון של חג הסוכות. וייתכן שמפני זה תיקנו ניסוך המים דווקא ביום זה, להזכיר את החסד שרבקה שנתנה מים לשתות לאליעזר ולגמלים, ועל ידי זה הסתיים זיווגה, נגמר סי.

עוד הסבר אחרון מהנפלא המובא בספר מקדש מרדכי לרבי מרדכי אילן. מדוע נסכום מים ולא יין, אף שיין משמח לבב אנוש, כי דווקא בחג הסוגות שבו אנחנו יוצאים מדירת קבע לדירת ארעי, ובכך אנחנו משקיעים מעצמנו ומפקפקים בהשפעת השגרה של הטבע, במצב שכזה אנחנו מוצאים מקור שמחה בדבר הפשוט והטבעי ביותר שהוא המים. בחג הסוכות אנחנו מסוגלים יותר לשמוע את כל השם על המים, לרמז שגם בדבר הפשוט והטבעי אפשר לשמוע את כל השם, כדי שנדע ונטה אוזן ונבין שכל הטבע כולו נסוך מאיתו. הנה מרדכי בן דוד, ושאבתם מים בסוסוין. הנה כל ישועתי.

אלו הישיבה בויס, כל השם כמו שביארנו קודם לכן. אנחנו כאן לקראת סיום של שעתיים לשבת ולחג, בעריכת האברך החשוב ממבק, יש הכוח גדול לצוות, לדוד טוויטו, לישי נוימן, לאלי מימונסי, לבנצי לוי, וכמובן כמובן לאברך החשוב ממבק. ניפרד בדבר תורה כמובן, ומיד אתם מוזמנים לעבור להאזין בכל חי לשידור של אבי מימרן, מסתלקותם של צדיקים, פטירתו של הרב בצרי. הגמרא בסוכה בדף וו"ם בעמוד בייס מביאה את הדינים של מספר ושיעור המחיצות המצטרכות להכשר הסוכה. מעיקר הדין צריכים שתי דפנות שמלות, שלמות, לפחות שבעה טפחים, ושלישית יכולה להיות אפילו באורך טפח, זה כשיש צורת הפתח במקום. וכתב לבאר בספר אוהל יהושע לרבי מיכל חוסיד שניתן להסביר עומק דין זה על פי מה שכתוב בספר כנפי צדיק שביאר את המשנה באובס. עד שלושה דברים העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום, ויש לומר שהוא מרמז על הימים הנוראים וחג הסוכות. יום הדין מרמז על ראש השנה, שהוא יום הדין שעוברים כולם לפניו כבני מרון. אמת זה יום הכיפורים, יום החיתום שחותר לו חותמו של הקודש ברוך הוא, שהוא אמס, גם תורתו היא אמת. והשלום הוא חג הסוכות, כפי שאנחנו אומרים בנוסח הברכה בתפילה, פויר סוכה שולם עלינו, וגם זכר לענני הכבוד כפי שהזכרנו רבות, שהיו בזכות אהרון שמידתו שלום. והנה אנחנו יודעים שיש שלושה סוגי שלום בסוכות. יש את הראשון בין הנשמה לגוף, שהרי החטא גורם לפירוד בין הנשמה לגוף, ולאחר שהזדקחנו בימי הדין באים אנחנו לסוכס כשיש שלום בין הנשמה לגוף, ושלום נוסף גם בין ישראל, כל אחד מישראל לחברו, באחדות נפלאה וגדולה, בטח מי שהיה באומן. וכמו שנרמז בארבעת המינים שמכוונים מהצדיקים הגמורים ועד לערבה שמרמזת לאנשים שחלילה אין בהם הרבה תורה ומעשים טובים, שכולם כולם אגודה אחת ביניהם, וממילא נוצר שלום נוסף שלישי בינינו לבין אבינו שבשמיים. ושלוש הדפנות בסוכה רומזות לשלוש בחינות הללו של השלום. הדופן הראשונה כנגד השלום בין הגוף לנשמה, הדופן הנוספת כנגד השלום בין כל אחד מישראל לחברו, והדופן השלישית כנגד השלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. רצון שנזכה, נזכה באמת לאחדות הנפלאה והמהירה הזו שזוזם, אגית יום טוב, אגית שבס, מבשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: שמוליק, גיטיום תביאו לי. מתי אסבירים לך? חג שמח, מי שקובע? גיטיום תביאו!
1: חג שמח מכל חיים מיוזיק.

0: זמני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה.
2: כל חי מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג סוכות שמח.

שמח מכל חי מיוזיק.

0: חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה. חג הסוכות בכל חי מיוזיק. חג שמח.

0: סימני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה, חג שמח מכל חיים מיוזיק.

0: סימני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה, חג שמח מכל חיים מיוזיק.

0: סימני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה, חג שמח מכל חיים מיוזיק.

0: סימני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה.
2: חג סוכות שמח מכל חי מיוזיק.

0: סימני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח.
1: בחסות שנה טובה וטעימה מהווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה, כבר 30 שנה חלק מהרגעים המיוחדים והמרוממים ומטעמי השבת והחג. אושן גורמה.
2: מלגנים לכם את היום.
3: חג סוכות שמח, מכל חיים יוזיק.

0: מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום עם ירצה השם במוצאי החג. לכולכם חג שמח ושבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל ביום טוב ראשון של חג הסוכות את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. מועדים לשמחה.